0: Hvem var det?
1: Oi, pass.
0: Enrique Iglesias. Er blomkål og brokkoli i slekt?
1: Ja.
0: Ja. I hvilken verdensdel lever det ville tigre?
1: Asia.
0: Asia er riktig. Hva heter tordenguden i norrøn mytologi?
1: Mjølner.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, det Juanita?
1: Juanita, ja.
2: Juanita, du, det Tormod som ringer deg fra Australia-reiser.
1: Ja, ja, ja.
2: Du har jo vært i kontakt med Martin hos oss her.
1: Ja.
2: Dere reiser jo en hel gruppe på fredag her, ser jeg.
1: Ja.
2: Og du har fått reisedokumenter og alt sammen.
1: Ja da.
2: Fordi han har altså utstedt reisedokumenter til dere uten å boke selve reisen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det jo...
2: Dette snakk om, det noen bryllupsreiser?
1: Ja, det snakk om bryllup, ja.
2: Ja, for jeg skjønte, for dere jo flere her, og dere har jo betalt ser det som dere har betalt en 54 000...
1: Ja, ikke bare det, men vi har bestilt masse billetter i tillegg til det vi har bestilt hos dere.
2: Ja, nettopp. Og det som det beklagelige er jo at han har jo da stukket av med disse penger, han rett og slett, og har ikke dukket opp på jobben her igjen.
1: Ja. Så, ja, da vet jeg ikke hva vi skal gjøre. Vi har jo bestilt en masse andre hotell og leier.
2: Ja, så
1: det... Flybilletter innriks og...
2: Ja, det må jo må stå for deres regn. Hvor mange er dere som reiser?
1: Vi er 16.
2: 16 personer, ja.
1: Ja.
2: Ja, det jo beklagelig, altså, for det ser ut som vi må splitte dere opp. Altså, det eneste vi kan få til, vi har en gruppereise med plass til 16 personer som går til Færøyene. Som også...
1: Ja, det vi jo ikke interessert i. Vi skal til Australia.
2: Ja, det jo rett og slett umulig å få til det på fredag, altså.
1: Ja, kan du splitte oss opp at vi kan reise andre dager, da?
2: Ja, vi kan sende 3 personer til Australia, og så 13 til Færøyene.
1: Ja, vi har ingenting på Færøyene å gjøre, og vi skal ikke reise til Færøyene.
2: Men du kan sende deg til Torshavn på Færøyene, flott. Da kan dere få en omvisning og greier.
1: Nei, det vi ikke interessert.
2: Altså, vi hiver inn gratis da, en sånn, vi har en geolog som tar en omvisning.
1: Nei, vi ikke interessert i å reise til Færøyene. Når tid kan du få noen til Australia?
2: Nei, det blir jo en annen reise, da må vi jo slette hele dette dokumentet. Så da har jo dere betalt 84 000 kroner, dere. Ut av vinduet, for hvis jeg skal bestille en ny reise, da blir det først i juni, og da må dere betale på nytt.
1: Kan du holde linja, så skal jeg selv prøve å ringe til Kjetil her.
2: Men du ringer til, har du han på den andre linja?
1: Nei, jeg skal prøve å ringe han på en annen telefon her.
2: Ja, så du kan ringe ham, har du han på høyttaler, eller så kan jeg høre også?
1: Kjetil, vi har store

0: problemer med Australia-reisen. Jeg ringer fra Australia-reisen nå. Jeg må kanslere hele det. Kan du svare på telefonen hvis han ringer til deg nå med en gang?
1: Kan du sette den på høyttaleren, eller?
0: Nei!
1: Hva sa han?
0: Ok, det her en spøk. Jeg skjønner det.
1: Hva sa du?
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg på jobb. Jeg blir veldig stresset.
2: Gratulerer, du har gått 5 på P4.
0: Ja, jeg skjønner det nå. Herregud.
2: Du ble litt urolig da?
0: Ja, jeg kjører litt. Så det er for meg så hele. Opplegget gikk da.
2: Ikke sånn. Ja, Anita?
0: Ja.
2: God tur på fredag, og kos dere ordentlig med bryllupsreisen.
0: Ja, jeg skal gjerne kakepake.
2: Ha det bra.

0: Finansminister Rudo og Anders som prater her.
1: Ja, hei, det Aune Sand som ringer.
0: Hei, hei, Aune.
1: Har du en kvinnelig kollega jeg kan snakke med?
0: Ja,
1: det jeg synes det så deilig å snakke med kvinner.
0: Ja, du mener det?
1: Jeg elsker, simpelthen elsker kvinner.
0: Ok, ja, bare vent litt.
2: Hei, barneminister Rudo.
1: Ja, hei, det Aune Sand som ringer. Og jeg som har dundret løs på så mye ungpukemus i alle år. Nå har det endelig skjedd. Jeg skal bli far.
2: Du skal bli far, ja?
1: Det en deilig tanke.
2: Gratulerer.
1: La oss dvele ved den tanken. La det synke inn. La oss kjenne hvor godt det at jeg nå skal bli far.
2: Ja?
1: Jeg ringer fordi at jeg trenger jo en barnevogn.
2: Ja, selvfølgelig trenger du en barnevogn og noe annet også.
1: Jeg trenger masse.
2: Ja?
1: Det viktig at det lille barnet som nå vugger så trygt og godt i mors liv,
2: ja.
1: At det kan fortsette å vugge trygt og godt. Det må være like vakker som en kone. Hun med den deilige, flotte rumpen, dette dådyret, Marianne.
2: Ja?
1: Har du en sånn vogn?
2: Emma-Lunga-vogn, som en svensk merke. Det ganske fin og vakker vogn.
1: Åh, det høres deilig ut at den vakker. Og det må være plass til en champagnekjøler.
3: Nei, men det finnes sånne koppeholdere.
1: Koppe?
3: Som isolerer sånn at du kan ha champagne litt kjølet.
1: Åh, du har jo en alldeles nydelig stemme.
3: Ja, takk.
1: Jeg merker at jeg får lyst til å dundre løs. Slippe ekkorene ut av buret. La oteren flyge gjennom marken fritt.
3: Ja, jeg skjønner.
1: Hamre min messingnagel inn i din ungbjørk så bladene dirrer. Burde ikke du males?
3: Det kan jo være hver sin mening om det.
1: Hvis jeg kommer til deg, kan du gå opp og ned gaten, så jeg kan se hvordan en vakker kvinne ser ut med denne vognen?
2: Nei, jeg kan gjøre det i butikken, fordi jeg kan ikke trille ute.
1: Er det helt umulig for deg å trille ute på gaten?
2: Er det P4?
1: Ja, det stemmer.
2: Å, herregud. Er det mulig? Nå trodde jeg det var en psykopat som hadde ringt. Uffa meg, og så var det en kollega som sa det P4. Vet du hva? Jeg var på banne snart, men ja.

0: Kygo og gjengen i P4s radiofrokost, god morgen 10. september, det er blitt torsdag, og nå blir det lesing altså, enten du vil eller ikke, for PISA-undersøkelsene kom tidligere denne uka, og da pekes det altså blant annet på at det leses for lite.
1: Ja, det er helt tydelig at digitaliseringen har vært vellykket. Folk er stort sett foran en skjerm i stedet for å ha en god gammel bok, men nok, man kan jo lese bok på sånn Kindle ja. Eller sånn lesebrett selvfølgelig, det blir vel egentlig det samme.
2: Ja, gjør det det? Altså det vi lurer på, du som hører på, kjære faste lytter, send oss en SMS nå, for vi lurer på, er du en lesehest? Eventuelt, hva leser du?
0: Ja.
2: Er det kun aviser? Er det kun aviser digitalt, eller er det noen spennende bøker?
0: 1904 er nummeret. Start med frokost. Selv så leser jeg papiravis hver eneste dag faktisk, fysisk.
2: Der er du god. Du er flink til å ta med deg det hjemme herifra, hvis du, men du har det kanskje hjemme på døra.
0: Jeg får i kassa faktisk. Jobben ja. Betaler det. Og hadde en periode bare digitalt, men synes jeg får mer med meg av å lese det fysisk det og faktisk. Og det er koselig, og det er deilig. Og så leser jeg en bok i tillegg, en mastodont av Jacobsen, som aldri tar slutt til svaret. Det er 650 sider. Det synes jeg for mye. Ja. Burde vært en tak.
1: Det er alt for lite. Jeg vil lese Ken Follett.
0: Okay.
1: Kjempenes fall. Den har nesten 1000 sider.
0: Oi.
1: Såpass må det være, mener jeg. Og det er den første i en trilogi.
0: Oh.
1: Og jeg har kommet sikkert 100 sider ut i den.
0: Ja,
1: det er litt deprimerende, selvfølgelig. Ja. Men den er veldig spennende. Da.
2: Men jeg har en høne å plukke med deg, og Bjørn, fordi du anbefalte meg den norske boka, krimboka, Elskeren. Og det var ikke én elskovsscene i den boka.
1: Nei.
2: Det var det ikke. Og det hadde jeg sett faktisk litt for meg, når det handlet om litt sånn utroskap og sånn.
1: Ja, det...
2: Men det var, ikke, det var bare krimplott.
1: Ja, og litt en twist der. Jeg synes jo den var ganske ordentlig. Jeg er jo en sucker for å lese krim på ferie særlig, det er jo, jeg liker jo det.
0: Ja.
1: Da kan jeg lese på, ferdig på et par tre dager, mens andre bøker, ja, da tar det lang tid.
0: Ja. Men erotiske anbefalinger får vi altså ikke fra Bjørn Forlund denne morgenen heller. Hva leser du, og hvordan leser du? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: Mikkelsen Bello på P4, straks fem på med Marius. Bare ta med at i Møre og Romsdal så er det trøbbel i Atlanterhavstunnelen utenfor Kristiansund. En bil og en motorsykkel har kollidert der for få minutter siden, melder politiet.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Noen av dere som har hatt tannregulering?
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det deilig å bli kvitten?
3: Å, det var så deilig. Jeg hadde sagt det til alle i klassen. I dag skal den bort, så knakker tannlegen på døra, vet du, på klasseromsdøra. Eirin, timen din har blitt utsatt.
2: Nei.
3: Ja, alle lo. Da ble det der med.
2: Oi, oi, oi. Men, for det er jo begivenhet selvfølgelig å få fjernet tannreguleringen. Og Bendik har tipset om at søsteren han skal få fjernet denne reguleringen. Men kan Marius kanskje rote det til?
3: Ikke gjør det, Marius.
4: Hallo.
5: Hallo, er det Bianca?
4: Ja.
5: Det er Gerda Gegersen fra Tannlegeforbundet som ringer.
4: Hei.
5: I forbindelse med en regulering som skal ut.
4: Ja.
5: Har du følelsen at det har gått greit med den reguleringen så langt?
4: Ja, det har gått veldig fint.
5: Ja, hvor mange ganger har du vært og fått en etterstjammet?
4: Det er litt usikker på, men det er ganske mange ganger.
5: Det er jo alltid en risiko, ikke sant, når man løsner reguleringen for at tennene sklir ut i gammel posisjon.
4: Ja.
5: Så det vil vi ikke, og det vi gjør er bare registrere spenningsforholdet mellom de vaierne der.
4: Okay.
5: Så det gjør vi over telefonen. Har du tid til det nå, eller?
4: Ja,
5: ok. Det fungerer jo da munnhulen som en sånn resonanskasse, og så er det jo da for å finne da den frekvensen som de reguleringsgjengene responderer på, så spiller jeg av en lyd, og så reflekteres den.
4: Ok.
5: Så da må du sette telefonen din på høytaler.
4: Ja, vent, da må jeg kanskje gå en plass, det er det ikke så mye folk.
5: Og du er blant masse folk. Ja, det er viktig at det ikke er så mye folk rundt deg.
4: Ja, jeg kan gå en plass der det ikke er folk.
5: Ja.
4: Bare vent. 2 sekunder.
5: Kjempefint, du.
4: Ok, nå går det fint.
5: Har du satt meg på høytaler?
4: Ja.
5: Da må du holde telefonen din, og så må du ha munnen åpen.
4: Ok.
5: Og så er det da noen lyder som vi spiller av, og så reflekteres det i munnhulen.
4: Jaha.
5: Det du må gjøre er jo da å gjengi den samme lyden med stemmen din.
4: Ja.
5: Har du noen spørsmål?
4: Nei, jeg har bare aldri hørt om sånn her.
5: Nei, jeg kan forklare det med at det er samme prinsippet som i en gitar. Hvis du spiller en lyd utenifra, så resoneres det i kassen, og så vil da stjengen bevege seg hvis den er stjammet til riktig frekvens.
4: Ja.
5: Vi kan ta bare en kort prøve her, for da hører du en lyd her. Hørte du den?
4: Ja.
5: Da må du gjengi med samme tone den lyden du hørte. Skal vi prøve det en gang?
4: Jeg vet ikke, jeg prøver en gang til.
5: Nå får du høre den en gang til, og så tar vi den.
4: Ja.
5: Der traff du den, det er bra. Ok, ja. Da kjører jeg en sekvens hvor det kommer 6 lyder etter hverandre, og du må gjengi alle de tonene da.
4: Ja.
5: Vær så god.
4: Du.
5: Ja, du er litt treig i responsen der, så hvis vi prøver det en gang til, så umiddelbart som du klarer. Er du klar?
4: Ok.
5: Ja, da fyrer vi løs her.
4: Ja.
5: Der, ja. Ja, nå får jeg en avlesning her. Da står det her at det er noe skjevheter her.
4: Ja.
5: Har du en rørleggertang?
4: Nei.
5: Eller om du har en eller annen knipetang, så du bare kan stjamme reguleringen litt selv før du går til tannlegen?
4: Nei.
5: Ja, du ler, du.
4: Ja, det var litt rart.
5: Ja, det var litt rart, ja.
4: Ja.
5: Men det er mye rart her i verden.
4: Ja.
5: Bjørn Din Bendik, for eksempel, han er litt rar, er han ikke?
4: Ja.
5: Er ikke han sånn som driver og tipser P4 om søsteren sin som skal til reguleringsanleggen og sånt?
4: Nei.
5: Kan det hende at han ville at du skulle gå 5 på, rett og slett?
4: Ja, ja, for noe opplegg.
5: Ja, det kan du si.
4: Stå midt på kjøpesenteret her.
5: Gjør du det?
4: Ja.
5: Vil du si noe til broren din?
4: Ja, Bendik, jeg håper du skal få regulering, og du skal få gjennomgå akkurat det samme.
1: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne middag fra pizzabakeren om du finner ut hvem vi forhåndsfeirer 35-årsdagen til i dag. En kar fra en by med egen seismograf.
1: Og den dagen Reodor satte tenningsnøkkelen i prototypen, den dagen slo seismografen i Bergen ut på skalaen med 7,8.
0: Ikke verst.

0: Hei!
1: Hei!
0: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
1: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
2: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
2: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
3: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, jo, bare bra, takk.
3: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
3: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
1: Absolutt, absolutt, altså. Så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Når du

0: Hej.
1: Hej.
0: Vi har jo barn I samme barnehage vi.
1: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her og så tvangssmåprater vi litt.
0: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
1: Ja, det jo bare sånn det det.
0: Skal du begynne, eller skal jeg?
1: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
2: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
1: Jo, bare bra, takk.
0: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
0: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså, så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
4: Når du

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Terje.
3: Hallo.
2: Du vurderer å runde av sommeren i dag?
3: Ja, det vel fristende nå med et lite bad.
2: Et lite bad? Har du fått bada liksom hver dag i sommer, eller?
3: Nei da, men det har vært en flott sommer, så har jeg fått anledning til å nyde det, ja.
2: Ah, du har sånn gyllen, vakker hud nå da, etter alt saltvannet.
3: Det kan nok diskuteres.
2: Ok, ja, vi tar ikke den diskusjonen nå. Nei da, nå skal vi heller stille noen spørsmål. Det er Robert som leder med 4 riktige, Terje. Så får du 5, så vinner du i dag.
3: Ok, da får vi prøve.
2: Vi prøver i hvert fall, vi har 80 sekunder på oss. Og hvilket band er Chris Martin vokalist i?
3: Pass.
2: Coldplay. I hvilken stat ligger fengselet Sing Sing? Er det New York, Texas eller California?
3: California.
2: New York. Hvilket norsk band hadde en hit med Sing Me A Song i 1987?
3: Pass.
2: Return. Hvor er Nairobi hovedstad?
3: Det er Kenya.
2: Ja, det er Kenya. Hvilket hav har Kenya kyst mot?
3: Det er vel Indisk hav.
2: Det Indisk hav er riktig. Hvilken amerikansk stat er Indianapolis hovedstad?
3: Pass.
2: Det er Indiana. Hva heter den største...
3: Svarte,
2: jeg hørte ikke noe, jeg. Hva heter den største byen i Tirol? En by som er kjent for vintersport?
3: Det må være Salzburg.
2: Innsbruck. Hvilket land flykter familien von Trapp i musikalen Sound of Music til fra Østerrike?
3: Pass.
2: Schweiz. Hvem skrev Sound of Music?
3: Nå var det rare spørsmål der.
2: Ja, beklager det. Rodgers and Hammerstein. I hvilket fylke ligger Hammerfest?
3: Finnmark.
2: Hva heter Anette Hoffs rollefigur i Hotel Cæsar? Juni, Anker Hansen.
3: Juni var det,
2: ja.
3: Sånn gikk det. Det var litt for lite geografi, synes jeg. Men,
2: ja. Men du klarte 4 riktig, da.
3: Ja,
2: så da
3: manglet det ene.
2: Da manglet du det ene. Du gjorde det. Men du har i hvert fall et bad ventende på deg.
3: Ja, gjør jeg det.
2: Kos deg med det, Terje.
3: Ok, ha det godt.
2: Ha det. Her er jubelen i taket for Robert som vinner i dag.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Lyden av Norge.
1: Hei, Aud!
2: Hei!
1: Hei, notbøter på Herøy!
2: Hei, Aud!
1: Er det mange garn å henge fingrene i om dagen?
2: Full rulle hele tiden.
1: Full rulle? Og det er disse oppdrettere som kommer innom dere med ødelagte garn, eller skal ha nye?
2: Ja.
1: Ja.
2: Samme det.
1: Ja. Og størrelsen på disse garna er?
2: Det er oppi 160 meter omkrets.
1: 160 meter omkrets. Da tenker du at da har jeg jobb et par uker til da?
2: Ja, da man det går fort unna. Jobber
1: på, vet du. Ja, skal vi prøve oss?
2: Ja.
1: Ja, vi gjør det.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 200 000 kroner. Her er et hint. Håndholdt.
1: Håndholdt, Aud. Hjalp det deg nå?
2: Ja, nei, egentlig ikke det.
1: Hva tror du det er da?
2: Jeg tror det er at du tar av sånn plastlokk på en yoghurtbeger eller sånn feta ost, så det er en mjuke plastlokke.
1: Ja, akkurat den lyden i det lokket slipper fra ja, yoghurtbegeret, typ. Ja, skjønner hva du mener. Da er det bare ett hinder mellom deg og 200 000 kroner.
2: Ja, vi får se.
1: Hun slipper vi til nå.
3: Beklager, altså. Det er feil.
1: Ja, hun sa beklager i hvert fall.
2: Ja, sånn er det.
1: Da blir det mer garn i dag, da.
2: Da blir det, ja.
1: Ha en fin en.
2: Gjør ikke.
1: Hei.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: var det Matthew Wiley glemte da han lagde originalen. Han skulle hatt med litt sånn kul amerikansk rap.
1: Ja.
0: Så hadde det svingt enda mer. Dette her, Marius.
1: Ja.
0: Kjenner du igjen?
1: Ja, ja, det er ABBA.
0: Med en eneste gang. Det ikke så rart i det. Men så altså, tenkte jeg over 40 år siden de slutta.
1: Ja.
0: Likevel så spilles det jo fortsatt masse ABBA på radio over hele verden, hver eneste dag. Og selv om det da er 40 år siden de ga seg, så må da Bjørn Ulveus, som har fortalt at han var her, han må forholde seg til ABBA hver dag.
2: Det har jo ikke gått en dag som jeg ikke har blivit påminn om ABBA. Antingen så läser jag det någonstans, ser en bild, eller också hör jag en låt, eller också är det någon som kommer fram till mig och säger thank you for the music.
0: Alltså, ja, det går in. Det är varje eneste dag. Ja. Och det är då i snitt vart 9:e minut du kan höra ABBA på radio bara i Storbritannien.
1: Wow.
0: Kan du tänka dig hur mycket det spelas runt hela världen? Det är helt vilt. Och det är någon luringer för på den här låten här, Mamma Mia. Så kan du se om du klarar att höra det. Rätt för verset startar efter intron så har de lagt en akkord ett halvt slag tidigare än hjärndin för det, og dette skal de da vise nok har gjort med vilje for å skape en slags rytmisk stemning som napper deg inn i låta på en måte tvinger deg til å følge med. Se om du følger med deg. Jeg vet ikke om det lov en gang, men jeg tror ikke risikoen for at du melder deg inn i en sekt med en gang stor. Men hør om du følger med deg ganske snart.
3: Midt i trafikken presenteres av
4: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank
4: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steik i god knas. Bankersten.
4: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
13: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi, ja. Men det passordet, hva
16: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: gammel Tandberg-radio. Og ikke bare gammel Tandberg-radio, den har original emballasje og papirer. Det er ganske kult.
1: Ja, jeg har ikke peiling på biler heller, men Porsche 996 911 Carrera 4, det er ganske kult, er det ikke?
0: Ja, det er kjempekult. Det er sånn, ja, men det er litt sånn retro 20 år siden omtrent. Ja.
1: Den settes ganske høyt av handelaren, og det jeg forstår det. Jeg skjønner det. Veldig, veldig godt.
0: Ja da, trenger ikke være 911 heller. Porsche holder massevis. Line, hva er det kuleste du har?
2: Det er en rosa klarinett som jeg har.
0: Så gøy! Hvorfor har du en rosa klarinett?
2: Jo, det er jo fordi at jeg spiller i korps, og hvis vi spiller ut hvis det er kaldt eller regner, så bruker jeg gjerne den, for den tåler litt mer.
0: Er det noe man får tak i da, altså rosa klarinetter?
2: Ja, du kan få tak i mange farger av alle ting på Temu.
0: Så dette er altså, du har kjøpt klarinett på Temu?
2: Rett og slett på Temu, og den fungerer kjempebra.
0: Ja, gjør den det?
2: Ja.
0: Ja, du skjønner jo nå at du er nødt til å bevise det.
2: Jeg er nødt til å bevise det også,
0: ja. Ja, har du ikke den rosa klarinetten da? Sånn at jeg kan få høre lyden av en rosa klarinett fra Temu, for det har jeg aldri gjort.
2: Har du ikke det da?
0: Det er sjelden folk sier de har det, skjønner du. Klarer du åpningssangen på Olsenbanden?
2: Ja, det skal jeg prøve å få til.
0: Ok, da mine damer og herrer, Line spiller på rosa klarinett fra Temu. Det er fantastisk.
2: Ja. Uten noter.
0: Ja, det var nydelig. Du, tusen takk skal du ha.
2: Jo, vær så god.
0: Så håper jeg du får en veldig fin dag.
2: Ja, like måte.
0: Herlig, ha det.
2: Ha det.

0: Nå kan du vinne 6 måneder Viaplay Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal til Melhus, hilse på Tor Inge Børmark. Hei, Tor Inge.
3: Hei.
2: Hei du, vært å handle til dagens middag, eller?
3: Ja, det var det mest melkeforsyningen som...
2: Ja. Ja, ja, det er bra at du tar jobben og bare passer på å fylle opp. Og da er det ordentlig å få fylt opp ordentlig, så du får sett litt... Eva, har du et lag i England?
3: Ja, definitivt. Hvilket? Det er Liverpool.
2: Det nei, men faen, hva er det Marius driver med?
4: Skulle jeg lage det lettere igjen, da?
2: Ja.
4: Nå skal vi begynne å spørre om det der på forhånd.
2: Mens jeg har snakket med langt flere Liverpool til lenger enn jeg setter pris på.
3: Ja, det var nok for meg litt, ja, så jeg
2: forstår det her. Jeg skal skru litt på lyden, ja, så du ikke hører så godt. Er du klar til bokstavene T, O og G, altså tog?
3: Det er...
2: Det er bra. Nå holdt jeg på å si, nå skal jeg spille av lydene i samme tempo som vi kommer, men da blir vi aldri ferdige. Så her kommer de på rekke og rad. Jepp.
3: Ja, det første måtte være Taylor Swift, kanskje, eller?
2: Ja, da, det er det.
3: Og så... ja, tog,
2: ja,
3: gyllene tider
2: til slutt. Ja, helt
3: riktig. Og så må jeg få høre det en gang til, tror jeg.
2: Du kan få høre det en gang til. Her kommer det. The eldest daughter of... Styggen på ryggen har blitt en av mitt. Jeg vil kjenne deg kropp imot min. Ja.
3: Og styggen ryggen, ja, med han... Åh. Hva var det, ja,
2: da? Hva var det, da? Eneste jeg kan si at det begynner på O.
3: Ja.
2: Åh, det er to. Det er ett. Åh, tida er...
3: Onkel P.
2: Ja, det gikk akkurat. Men det skal jeg vedde på. Det skal jeg vedde på var også litt sånn at den klokka var sånn Liverpool-klokke.
4: Det var det vi kalte Fergie-timing.
2: Ja, greit. Den fortjente jeg. Tor Inge, gratis.
3: Tusen hjertelig.
2: Kos deg. Ha en fin dag.
3: Ja, ha det bra. Hei.
0: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.
2: Ja, da bare ned, du.

0: Dette her, Marius, dette kjenner du.
1: Ja.
0: Libo M, som artisten heter. Det mektig, det kraftfullt. Og da må du, altså dette her må være, dette åndelig.
1: Ja, det høres jo nesten åndelig, ja,
0: det er klokt, det er livets sirkel det handler om. Ja.
1: Ok.
0: Det betyr, for dette her er jo da et språk, Zulu. Og det betyr her kommer en løve. Eller, se, en løve. Eller, vi sier, åja, det er en løve. En løve.
1: En løve.
0: Ja. Det er jo ikke dumt sagt. Men når det liksom synges da, når Simba blir født, så er det på en måte sånn stating the obvious, føler jeg på en måte da. Men sangen, Marius, ja, da skal vi inn i livet selv. Ja, det skal vi.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det
2: gjelder
1: her.
2: Andersen?
1: Ja?
2: Jørgen Bråten er fra Grundig.
1: God dag.
2: God dag. Du har vært og hentet en HD-PVR-mottager som vi har produsert.
1: Jeg har bestilt en på Rikstv.
2: Ja, nettopp. Har du installert den og begynt å bruke den?
1: Ja.
2: Det sitter en prosessor i den PVR-boksen der som er såpass kraftig at den genererer en del statisk elektrisitet.
1: Det stemmer, fordi at datteren min, når hun sitter med mobilen og har på seg så her øredroppene, så gnister det da.
2: Riktig, og det er rett og slett denne prosessorkraften, altså, som er så kraftig at det påvirker i noen tilfeller litt avhengig av hvordan man kler seg, men så kan det rett og slett få håret til å reise seg og sånn da.
1: Ja, hva har du tenkt å gjøre med det? Du må jo bare få en ny en da.
2: Det jeg vil si deg er at det er visse forholdsregler her. Det ene er jo da avstand til boks. At dere ikke sitter nærmere enn 2 meter.
1: Ja, det gjør vi.
2: Dere sitter nærmere.
1: Ja, det er i en loftstue. Man kan jo ikke ha et sånt produkt hvis det har sånne type bivirkninger. For det er jo tross alt betalt 2000 kroner for den da.
2: Riktig. Og dermed, som en gratis tjeneste, ringer jeg til deg for å informere om hvilke forholdsregler du kan ta.
1: Det er ikke noe tjeneste. Det du ringer er at dere har solgt et defekt produkt.
2: Det er ikke defekt hvis du følger denne oppskriften som jeg nå har tenkt å gi deg.
1: Og hva er det?
2: For å motvirke statisk elektrisitet, og at det påvirker altså at du får tørr hud for eksempel, da.
1: Mm.
2: Så anbefaler vi en basisk blanding, altså 50-50 eddik sojaolje for eksempel, at du alltid har det stående og så smører ansikt og hender.
1: Er det morsom, eller?
2: Nei, altså for å unngå at det blir tørr hud da, når du ser på TV.
1: Hvordan er det andre reagerer da? At det bare er greit?
2: Stort sett synes jeg folk tar det veldig pent, ja. Du gjør ikke det, eller?
1: Nei, altså alt sånn elektrisitet og sånt, det, man reagerer jo på det.
2: Ja, riktig.
1: Man får jo vondt i hodet noen for, ikke sant, det er ikke veldig bra.
2: Vi mener at dette er en holdbar løsning.
1: Nei, nei.
2: Når det gjelder håret, så kan jo det også bli veldig tørt. Og da anbefaler vi en hette, for eksempel, å bruke...
1: Hører du hvor dum du er? Altså, man sitter ikke med hette foran TV-en, vet du?
2: Jeg bare sier det. Jeg vil anbefale å bruke en tykk, gummiert badehette.
1: Hører du selv hvor dum du er?
2: Altså, du gjør dette til et personangrep mot meg.
1: Nei, men det er altså ingen som sitter med badehette og ser på TV.
2: Det er faktisk flere enn man skulle tro. For å si det rett ut, du vil kanskje se at det er praktiske fordeler også. Du får ikke så mye hår i øynene som forstyrrer for synsfeltet ditt, for eksempel.
1: Det kan gå... Vet du hva, det hadde vært en vits. Nei, altså jeg er kanskje interessert i å ha en annen mottaker, ja da.
2: Du får ganske utfyllende informasjon på P4 om dette her.
1: Mhm. Ringer du fra P4,
2: ja? Ja, vi deler vel for så vidt lokaler.
1: Ja. Hvem er det som har ringt ut til P4, da?
2: Er det dårlig gjort å røpe at det er datteren din, Rosalind?
1: Ja, herregud. Vet du hva? Den var jo morsom.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo, det høres for dumt. Jeg har enda ikke sett noen sitte med badehetter.
2: Nei, kanskje det er Rosalind som fortjener en sånn en.
1: Ja, hun fortjener den. Kjempemorsom. Tusen takk. Jeg synes det var kjempemorsom.